0: kaldte det, også som denne symfoni sagde, det er vand, det er ild, det er luft, det er essensen af liv. Og egentlig skal vi ikke gøre så meget andet, end at lade det leve, de her toner.
1: Og det synes jeg faktisk, han lykkedes rigtig godt med. Og få den her naturlighed ind i det, fordi det kan blive lidt gemacht, især noget, man har hørt så mange gange. Mm. Det kan blive en lille smule sådan fortærsket, og man siger, nu kommer den nu igen. Og sådan var det bare på ingen måde.
0: Det var det ikke, nej. Og et fuldt koncerthus er på vej ud her, og dirigenten Antonello Mannacorda ude på bagscenen, måske
1: for
0: til kommentar hos dig.
1: Han er på vej hen til mig.
0: Det lyder godt.
1: You look very happy, maestro, and I can understand that.
2: Never happy. What do you mean?
1: Well, you look happy anyway, but you also look like you've been doing a lot of work. This program is a big program.
2: It is a big program, and there's a lot of adrenaline after such a concert. So much energy, so much contrast, so much dialogue, and but I have to say, really amazing public as well, because so attentive, so silent. And between the movements, it was really interesting. It never happened, very seldom happened though, so much. You know, after this first movement, it's such a storm that people, either they were astonished that it was so stormy, but they were really so quiet, so it was perfect to start the second movement, for example. Yeah.
1: Yeah, I did have the feeling that we got all the way around in the dynamics, like from the very top to the very, to the very low.
2: Right, so that's what we tried to do, of course. And I think, I mean, no risk, no fun. So we have to take the risks to go to zero almost, or plus 0.1.
1: Which leads me to my next question, because I heard in the rehearsal that you said, it's the very last thing you said to all the musicians, make mistakes.
2: Yes.
1: What do you mean by that?
2: No, we did. It means like, just don't worry, because that's so important, I think. There's nothing, you can sit at home and listen to a recording of this symphony. There are like probably 2,000 recordings of this symphony. But you are sitting at home, you were sitting at home, people were listening to us, and listening to us live. And this is, there's no comparison. And the live brings everything, including mistakes. But mistakes, it's always such a negative thing, but I always say to orchestras that mistakes are a blessing for us, because we learn something from them, and next time we do another mistake, but maybe we don't do the same, and we do another one, we learn new sides and corners of the music that we are literally trying to express and to read while we play. So, and we put inside all our human being inside, and there's no perfection in human being at all.
1: I also interviewed an AI expert some weeks ago. He said that mistakes are going to be very valuable in the future.
2: Do you see? So our job hopefully will never die because of that. So thank AI. Yes.
1: And thank you so much, Antonella Mannacorda, for a fantastic concert.
2: Thank you very, very much. Thank you for listening and to bring us also, it's so important. I told some people today, one more thing I have to say, the radio work, it's so important that we go to people in their homes as well, and because here we can have so many people inside, but not as many as we have in the radio. So I really value this work so much. Thank you.
1: Thank you very much.
0: Ja, fine ord fra Antonello Mannacorda omkring betydningen af at spille live musik, spille din koncertsæt selvfølgelig, som her i det her koncerthus, men også spille det ud til de mange, som lytter med, til dig, kære lytter, som lytter med lige nu. Og ja, det er mennesker, der spiller, og mennesker laver fejl, men så laver de måske en fejl i dag, så laver de en anden fejl næste gang, og det ændrer sig hele tiden. Det er liv, og det er, derfor er den her musik så vigtigt. En virkelig nogle fine tanker, som Antonello Mannacorda har knyttet til den her musik, Beethoven, som jo er virkelig de helt basale i klassisk musik. Det synes jeg også er blevet bevist her med den her musik, hvor der har været så meget, mange livsbekræftende øjeblikke, hvor musikken bare får lov til at vokse og stige, men også får lov til at gå helt ned næsten til zero, til ingenting, og det hele hører med, som Antonello Mannacorda, han oplever det. Ja, kan vi ikke sige, jeg synes, det har lidt været sådan en sejr for musikken, en sejr for den levende musik, den her torsdagskoncert, Ulkilder.
1: Jo, det synes jeg i den grad, og jeg synes, at han har virkelig fat i det der med at skulpture noget. Altså det her med, at det er live, det er altså noget helt andet, end hvis man sætter en CD på, hvilket jo også kan have en fantastisk virkning. Og det der med, at man har hørt det mange gange, og man kender fraseringerne og sådan noget, men det her med, at det kan overraske, der kan ske noget undervejs, man kan lade sig gribe af øjeblikket og det, der sker, og at musikerne også gerne må det, og at han som dirigent åbner op for det rum, for det er så nemt, når man står på det podie derinde. Det er så nemt at, og kan man sige, få den der fornemmelse af, at det skal være så rigtigt. Nu skal vi rigtig gøre det, og så kan det blive anspændt. Og det her med, at han siger som det allersidste til prøven, husk at lave fejl. Jeg synes bare, det var så skønt.
0: Det er meget fint. Så ja, så tak for de ord, Antonello Manacorta, og tak fordi, at du vil komme her og dirigere. Det er symfoniorkestret i den her Beethoven-koncert. Der ligger billeder på Facebook, som tidligere nævnt, hvis du vil opleve også noget af den der, ja, den energi, som er knyttet til den her koncert. Tre værker af Beethoven, KLA-overturen først, så klaverkoncert nummer 3 med Leif Uwe Andsnes, også af Beethoven og smuk, smuk og stærk musik, og så den her femte symfoni, Skæbnesymfonien. Vi har fået det her ud til dig, kære lytter, med hjælp af gode teknikere, Tore Brinkmann og Mikkel Nymann, og også Søren Krabbe, der også har taget billederne til Facebook. Og ja, og med det, så siger vi så småt farvel her fra bagscenen. Har vi jo dig, Ole Kilderik, og jeg hedder Esben Tange, og vi skal høre lidt mere Beethoven om lidt, men jeg synes lige, vi skal have et mellemspil her. Og det bliver musik af Schubert. Nej, det gør det ikke. Det bliver musik af Haydn. Det er det, vi skal have lige nu.